0: Άκα Γκροσδάνου να Ράδιο 1.
1: Купуете непремичнино?
2: Непремичнине пика нет.
1: Непремичнине пика нет.
2: Непремичнине пика нет.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.